wahul abilai de kune jamono ni taro ni koti taro nakatok mai dal turedo bun waqta ne rek jubo rokok min dama de fuf lo hay nyan ang chisuf ya potorial kuna baisawa kon kombinat ndol naksai.